Fantastično. Sjajno. Sjajan izbor našega Dinka Komadine. Dobro vam jutro, slušate Radio Sljeme. Sunčano i vruće jutro u Zagrebu, koje ne da obećava, nego garantira jedan pravi ljetni dan na ovom uzavralom gradskom asfaltu. Neće biti lagan, pa onda pokušajte razmišljati o tome kako ćete svoje posliće i poslove obaviti ili sad jako rano, dok baš ne zapeče onako junački, ili ćete to raditi kasno poslije podne. A prema poslije podnevu meteorolozi nam najavljuju da bi moglo biti i kiše, odnosno pljuskova s grmljavinom, pa računajte i na to. Ako sada odlazite, a vraćat ćete se negdje kasno, treba će vam u sunčane naočale i kišobran danas. No, ponavljat ćemo sve to i nekako proći s vama današnji dan, kakav god on bio i što god on donio. Mi jutarnji Sljeme naši, a mi smo Mario Mihaljević, urednik vijesti koje slušate svaki puni sat i 10 minuta, Dino Kalkan za tonskim je stolom, Ivan Hlupić bit će zajedno s vama u toj muci na visokoj temperaturi, jer je on danas naš reporter i pobrinut će se da vam kaže što se to događa i vrijedno je pažnje na zagrebačkim ulicama. Dinko Komadina svira vam i budi vas od ranoga jutra od 6 sati. Moje ime je Ivana Radaljac-Krušlin. Dobro jutro i dobrodošli na Sljeme točno u 8.

0: Evo nas 30 sekundi do podneva, mi do podnevni se opraštamo od vas, iako bismo mi mogli ostati još neko vrijeme tu uz ovakvu glazbu koja vas nosi, zabavljati se zajedno s vama na 88.1, ali red je red, Jelena Vucović je ovdje i red je da ona preuzme palicu sad od podneva.
1: Čekaj,
0: Jelo,
1: daj
0: dobar
1: mi palicu, daj mi, izvoli. O, pa teška, evo, je palica od jutra, podnejem. Dobar dan, Ivana draga. Slušam ja tebe i kroz jutro i uživam u tvom glasu, temama ležernosti, glazbenom izboru Dinka Komadine.
0: Ja sam ti danas imala red mušketira, pazi, red Dino Kalkan za tonskim stolom, pa Dinko Komadina bira glazbu, pa Mario Mihaljević uređuje vijesti, pa Ivan Hlupić kao šlag na kraju naš današnji reporter. Što sam u svemu tome ja onda?
1: Ti si kraljica, naravno, jedna dama na vrhu te torte, jedan šlag, i hvala ti, evo, i za jutro, hvala i dragom Dinku Komadini i Ivanu Hlupiću, a Dinu Kalkana ćemo vam još neko vrijeme uzeti, zadržati.
0: Evo je, Dino, to ti je kad naš posel, onda te ostave još.
1: Da, da. Ma dobro, znaš kaj, nije njemu,
0: tako ide.
1: Nije njemu krivo,
0: voli
1: onda ga
0: on
1: se
0: to
1: malo
0: s veseljem radi.
1: Ispomene, a onda ima cijelo poslije podne za brojna događanja o kojima ćemo i mi govoriti, dio toga ste najavili, mi ćemo onda napraviti

Polako, ali stvarno jako polako pada temperatura u našem gradu. Sada je 30 stupnjeva, na Sljemenu je nešto ugodnije 21. Relativna vlažnost zraka je 46%, tlak 1016 hektopaskala.